Bolinja holovka, taj među plećima. Treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bez nam ličiti. Len hoću takoho.

слухаче радија Лем ФМ, знајце же руснаци у Републики Хорватској були, су и буду. Беше довала Наталија Гнатко, једноснователка у Друштва Русна и учителка руског језика и култури.